En ein av omsrudd og teksten om Charles Rettel Lynn. Fist sitter i snurse, helst eisen om neiers mann hennara Doolittle, som alt av ofta kom i slagsmål da han var i bøynen. Sankren var opprunalia et hitt under 1988-trus, ta ui tøyene hørte man alls ikkje tekster av slugonsle, heldre ikkje ut i meira frysen av pop og rock tonleisnån. Mot indesle av hese fløvene et mesteraversk som T. Graham Brown skriva i saman vi Bruce Birch og Ted Hewitt.